السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا، اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

السلام علیکم، میں ہوں کمیل ڈی آئی خان سے. چند عرصہ پہلے میں نے ٹک ٹاک پہ ایک رائس فیس واش دیکھا تھا جس کو میں آن لائن منگواتی تھی، مگر اس کا ریٹ بہت ہی زیادہ ہائی تھا. پھر مجھے کسی نے اشما رائس فیس واش کا مشورہ دیا. اسی وقت سے لے کر آج تک میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کرے، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے ہیں.

علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹاک، 88.4 ٹاک۔

0: علم و آگاہی، طنز و مزاح اور خوشحالی و استحکام کا حسین سنگم، آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک، 88.4 ٹانک۔
1: دل سے جو نکلتی ہے، دلوں تک جو جاتی ہے، معلومات کو جگاتی ہے، دنیا کا حال بتاتی ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے شہر میں آپ کو اپنوں سے ملاتی ہے، یہ آواز ہے جو امن کی ہے، یہ وہ پیغام ہے جو امن ہے۔ ریڈیو امن 88.4۔

استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے، اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے۔ او ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے، اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے۔ مزید معلومات کے لیے 0342 311 2292 پر کال کر سکتے

0: ګلونی هوریس تا پنده هما کې ډېری زیاته خرابې وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې
1: یا هورین هورې ما هما کې د ډېرو کپنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ ریزلټ او فائدہ نه کړرا
0: او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کریم راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلټ راکو
1: راز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کریم
0: کتا سو هم واړو چې مونږ پوند صفا سترا او هایسته شي نو یو زل ضرور استعمال کای ایشما کریک کریم
2: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے ایشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہیں جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف ایشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید ایشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا

Rahman Rahim. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum and very warm welcome to all the student listeners of Global FM 91.8 on Radio Pagam, 97.4 Pahadpur and Radio Aman 88.4 Dhaka. Aap teen radio station aur ek awaaz aur ye awaaz hai Kesan Natural Pakistan ki awaaz jo ki awaaz hai sehat ki jo ki awaaz hai shifa ki jo ki awaaz hai khoobsurti ki. اب ان تین بڑے شہروں ڈیر اسمل خان ٹانک اور پہاڑپور میں سننے والے تمام گرلز اینڈ بوائز انکل نائنٹیز چاچے اینڈ چاچیز مام اینڈ مامی دادا اینڈ دادیز اینڈ نانا اینڈ نانیز آف کورس سبھی سننے والوں کو خلیل تابع شاہمان کا سلام. ڈھیر ساری محبتیں ڈھیر ساری سلامتی کی دعائیں ڈھیر ساری نیک تمنائیں آپ سبھی لسنرز کے نام. جناب سپیر کے چار بج چکے ہیں اور چار بجتی جناب آپ کو یہ آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ہے کیسن کی آواز تینوں ریڈیو سٹیشن سے ایک ساتھ. اور یہ پیغام آپ لوگوں کے لیے ہم نے اہتمام جو کیا ہے کہ جناب تین بڑے شہر جو کہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں ڈیرہ پہاڑپور اور ٹانک اور یہاں پر رہنے والے باسی یہاں پر رہنے والے تمام جو باشندے ہیں رہائشی ہیں وہ ہمارے اس کمپنی کو کیسن نیچرل پاکستان کو اچھے طریقے سے جان سکیں پہچان سکیں اور ہمیں ہر روز سن کر آپ کو اندازہ ہو کہ کیسن آپ لوگوں کے لیے کتنی سیریس ہے اور کیسن نیچرل پاکستان آپ لوگوں کے لیے آپ کے کتنے مسائل کے لیے آپ کی کتنی فکروں کو ختم کرنے کے لیے اور آپ کو فکر فری کرنے کے لیے کتنی سیریس پن کے ساتھ لگی ہوئی ہے. اور نیچرل اور آرگینک یعنی کہ قدرتی اجزاء سے جو مشتمل ہمارے پروڈکٹس ہیں وہ ہم آپ لوگوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور یہ آج کل کی بات نہیں ہے, ایک سال دو سال کی بات نہیں ہے, بلکہ پچھلے پانچ سالوں سے ہم آپ کی اس علاقے کے اندر خدمت کر رہے ہیں اور ہماری کیسن کی ہر ایک پروڈکٹ ماشاءاللہ ایک برانڈ بن چکی ہے. اور جب آپ خریدتے ہیں ہمارے پروڈکٹس کو تو پھر اگلی دفعہ خریدنا آپ کی مجبوری بن جاتی ہے اور مجبوری اس لیے بنتی ہے کہ جناب یہ کمپنی آپ کو وہ ریزلٹ دیتی ہے اپنے نیچرل خالص آرگینک اجزاء سے وہ ریزلٹ دیتی ہے کہ آپ دل سے مان اٹھتے ہیں اور آپ کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ کیا استعمال کر رہے تھے, آپ جو آئل استعمال کر رہے تھے اس کی فیل کیسے آتی تھی, اور جب سے آپ نے کیسن کا ہیئر آئل لگایا تو اب آپ کے بال کیسے چمکتے ہیں, یا پھر اس سے پہلے آپ جو کریم لگا رہے تھے تو اس کا ریزلٹ کتنا مؤثر ہوتا تھا, کتنا افیکٹو ہوتا تھا, کتنا دیر پا ہوتا تھا, اور کیسن کی نائٹ کریم یا پھر کیسن کی گلوٹاوائڈ کریم سے کتنا آپ کو افیکٹ ملتا ہے, اس سے پہلے جو آپ فیس واش استعمال کر رہے تھے وہ کتنا گلو آپ کے چہرے پر لاتے تھے. اور کیسن نیچرل پاکستان کے جو پریمیم کوالٹی کے فیس واشز ہیں وہ کس طرح کا گلو آپ کے چہرے کے اوپر لے کے آتے ہیں. تو جناب یہ ہماری وہ پروڈکٹ جو آپ کی خوبصورتیوں کو بڑھاتی ہیں, آپ کی شخصیت کے اندر نکھار پیدا کرتی ہیں اور آپ کو پیارا بناتی ہیں. اور آپ پیارے نظر کیوں نہ آئے, جب سے پیارا لگنا تو آپ سب کا حق

0: زخم تو بھول جا.
1: عامر امان پاکستانی, سلام خلیل چاچو. ہاں بتیجے, آپ کا شو اتنا بیسٹ ہے کہ آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے ہاضمہ کنٹرول سیرپ لینا ہے. آپ کس وقت کیسن شاپ پر موجود ہوتے ہیں؟ لاسٹ میں شبرہ استاد ذوالفقار انکل کو سلام. تو میں 5 بجے کے بعد اگر آپ آئیں گے تو شام 7 بجے تک, یعنی کہ 5:15 سے لے کر 10-15 منٹ لگتے ہیں مجھے شاپ تک جاتے ہوئے, میں ہوں گا, نہیں تو پھر طلحہ موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, السلام علیکم. گڑا شہباز سے عبد الحادی بھائی استڑے ماشے.
2: پرانے سے پرانا درد اب ہوگا.
1: میجم پروگرام اور حاضری. اچھا جی, آپ کی حاضری ہم نے لگا دی جناب, کیا بات ہے آپ کی.
2: بھول جا.
1: اچھا جی, سر گلوٹا وائٹ پہاڑ پور میں کہاں ملتی ہے؟ ٹھیک ہے جناب, پہاڑ پور میں اگر آپ جائیں جناب راحت گھی ایجنسی, راحت گھی ایجنسی یعنی کہ جی پی او چوک کارخانے کے سامنے اویس جنرل اسٹور, ہمارے ہول سیلر ہیں, آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بازار کے اندر جائیں گے تو فرینڈز اینڈ فیملی شاپنگ سینٹر, اس پر بھی ملے گی. زیشان جنرل اسٹور پر بھی ملے گی. تاج محل کے پاس سب سے زیادہ ہوگی, وہاں پر ہمارے گلوٹا وائٹ کریم بہت زیادہ بکتی ہے. تاج محل, انعام بھائی کے پاس اور زیشان جنرل اسٹور, یہ 4-5 دکانیں ہیں جناب جہاں پر آپ جائیں گے تو آپ کو کیسن کی گلوٹا وائٹ کریم 350 روپے کی ملے گی. 350 روپے کی 30 گرام کی کریم ہے. ٹھیک ہے جناب,
2: جسم میں ڈال.
1: سلام بھائی, ہاؤ آر یو؟ آج ہم نے ہاضمہ کنٹرول سیرپ پیا ہے, انشاءاللہ آفٹر یوز ریویو دوں گا. باقی کیسر شو از ویری نائس, دس از می سنم فرام ٹانگا. سنم نے زعفرانی صابن استعمال کیا ہے اور امیزنگ, اس کا میں پچھلے فیڈ بیک دیکھ رہا تھا, اور ہاضمہ کنٹرول سیرپ بھی آج انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو ہاضمہ کنٹرول سیرپ کو ہم نے مزید بہتر کر دیا ہے, بالکل شہد کی طرح ماکھی علی کاری میں گاڑا گاڑا جناب بوتل کو نکل سی تے جلے تو سب پیسو. تو چونکہ ایک گاڑا ہے, ٹھیک ہے سہی, گاڑے دا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلے تو سائیں کو انٹیک کرے سو تاری جری خوراک علی نالی ہے ان نالی میں تھوڑا جیا پتلی شاید فوراً ڈھہ ویندی ہے نا, لیکن جرا گاڑی شاید ہوندی ہے تھوڑی چپٹ تھی ویندی ہے تو پورا سینے دی میں ٹھنڈک محسوس تھی سی, کافی دیر تک تسا ٹھنڈک محسوس کرے سو, جلن تیزابیت بالکل ختم کرے سی. اپنے نیچرل انگریڈینٹ جڑا کہندی چ پیپر منٹ یعنی کہ پودینہ شامل ہے, الائچی شامل ہے, سونف شامل ہے, کارڈموم اندی شامل ہے, تو وہ ہی امیزنگ شے ہے. انکل اسد ٹانک چائے کا ذکر ضرور کریں مگر دودھ اور ملائی کا ذکر نہ کریں, ہمارے منہ میں پانی آ جاتا
2: ہے.
1: ایسی چائے پیئیں کبھی؟ میں یقین کریں اگر میرے پاس آئی, اگر میں کہیں پر مہمان بن جاؤں اور ایسے خالی چائے میرے پاس پڑی ہو تو بہت مشکل سے میں آدھا کپ پیتا ہوں, ورنہ میرے پورے خاندان کے اندر میری بیگم نے مشہور کر دیا ہے کہ خلیل جو ہے وہ چائے کس طرح کے پیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو جو قریبی رشتے دار ہیں جیسے کہ بہنیں ہو گئی, جیسے کہ سالیاں ہو گئیں, جیسے کہ یہ قریبی رشتے دار بھابیاں ہو گئیں, ان سب کو بتایا کہ خلیل کے سامنے اگر چائے رکھنی ہے تو سادہ چائے بالکل بھی نہیں رکھنی, بسکٹ نہ ہو, سموسے نہ ہو, کوکیز نہ ہو, کچھ بھی ساتھ میں نہ ہو, الائچی والی چائے اور ملائی والی چائے ہونی چاہیے. انکل کیا نام ہے جناب ان کا ہمارے ساتھ؟ انکل اسد ہے, آپ بھی چائے پینا شروع کیجئے نا, کب پیئیں گے ملائی والی چائے؟ محمد حمزہ کیمٹا جو ہے پاڑپور سے ہمارے ساتھ دے رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے وہ آج کل کیا گرمی بڑھ گئی ہے تو سو رہے ہیں کیا ہیں جناب, نیندیں شیندیں پوری کر رہے ہیں جناب. گرمی تھوڑی بڑھ گئی ہے نا, لوگ آج کل زیادہ دیر تک سوتے ہیں, 5 بجے تک سوتے رہتے ہیں اس کے بعد جو ہے ہوں گے. اینی ہو, جو لوگ مسنگ ہیں بھائی ہم ان کو مس کر رہے ہیں. معنور آج کل نہیں آ رہی ہے, انیسہ آج کل نہیں آ رہی ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جب ماسٹر صاحب کی بھی حاضریاں غیر حاضریاں بہت ساری لگتی رہتی ہیں آج کل, ریگولر آیا کریں جناب ہمارے شو میں. اینڈ ستڑے معاشی خلیل بھائی چرنگے طبیعت شادہ
2: ہے دو البی,
1: طبیعت بالکل شادہ دی
2: آزادی.
1: دل راج ہیں ہمارے ساتھ ٹانگ سے, دیکھیں دل راج کی بھی ابھی آنکھ کھلی ہے, ابھی اس کی آنکھ کھلی اور اس نے ریڈیو کو آن کیا اور 5 بج چکے ہیں جناب.
2: ہر پل بہتر
1: ابھی جا کر جناب
2: کیسن شفائے درد
1: جناب. اور ایک اور ہمارے ساتھ ہیں پہاڑ پور سے, کہتے ہیں کہ میں کون سا شیمپو استعمال کروں, بال گرتے ہیں اور بالوں کو بڑا کرتا ہوں, تو کیسن کا ایک شیمپو. आपके सारे मसलों का हल है और वो है केसर शैम्पू। ब्लैक कलर की बॉटल है, आप दुकानदार से बोलें कि केसर शैम्पू आपको दें
2: जोरों का दर्द
1: फौरी तौर पर। लेकिन अगर आपके बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं तो सिर्फ शैम्पू काफी नहीं होता है, ठीक है जनाब, ऑयल खरीदना जरूरी होता है। बाल अगर आपके शैम्पू से नहीं रुक रहे तो फिर ऑयल जरूरी हो जाता है कि आप ऑयल भी खरीदें। तो केसन का ऑयल और शैम्पू एक साथ खरीदें, इतना ज्यादा खर्चा नहीं है, दोनों चीजें आपको 800 रुपए में मिल जाएंगी, 750 रुपए में केसन ऑयल और केसन शैम्पू, और आपके ये दोनों मसले हल हो जाएंगे, बल्कि 5 मसले हल करता है केसन की जोड़ी। केसन का ऑयल और शैम्पू एक साथ गिरते हुए बालों को रोकता है, खुश्की को खत्म करती है केसन की जोड़ी, बालों को लंबा घना और चमकदार भी बनाती है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल तक के लिए इजाजत, अल्लाह ने के

پاکستان کرکٹ بورڈ یو ہم اجلاس وقتی دے ٹیسٹ ٹیم کپتان سرا وٹ فیصلو امکان دی دوشان مسعود پزے سلمان علی آغا ٹیسٹ ٹیم کپتان جوڑولو امکان دی میڈیا رپورٹ تر مہا پاکستان کرکٹ بورڈ اہم اجلاس بعد جمعے او ہفتے پروز منعقد کی گی اجلاس کے بعد ٹیم مینجمنٹ کپتان او اہم انتظامی امور متعلقہ وٹ فیصلو توقع دا چیئرمین پی سی بی محسن اقبی بادی دوران اہم ملاقاتوں اہم کبھی میڈیا رپورٹ تر مہا اجلاس کے ٹیسٹ ٹیم قیادت مستقبل حوالے سرا اہم فیصلے قبول شی پی سی بی اہم عہدوں باندھے نوے تقرر رہے اور ٹیم مینجمنٹ کی غٹی تبدیلی باندھے بغور کی گی والی بال انگلینڈ لارڈز ٹیسٹ میچ کے نیوزی لینڈ تا یوسل پنزلس رن سر شکست ور کر دی درے میچوں سیریز کے برتری حاصلہ کرے دا میچ سلور میں ورزے نیوزی لینڈ ٹیم دو سو سلور پنزو رن ہدف پتا کوپ کے صرف یوسل اتدر رن جوڑول باندھے آؤٹ شوی دی دا نیوزی لینڈ طرف نہ دویا مین اننگ کے گلین فلپس سلور سل وحتا اور ڈیوین کونوی یوسل وحتا رن جوڑ کر دی انگلینڈ طرف نہ فاسٹ بولر گیس اٹنگسن دا ہا بولنگ مظاہرہ کرے دا پنجا وکٹ یا ہستی دی دیسرا اولی رابنسن اور جوش ٹنگ دود والو پاڑی آؤٹ کری دی وضاحت ویچ انگلینڈ ٹیم اولانے اننگ کے صرف یوسل سل وحتا رن جوڑ والو باندھے آؤٹ شفیو اور دا نیوزی لینڈ ٹیم اولانے اننگ کے یوسل جی آر لس رن جوڑ کریو او سورو دا موسم حال دا موسمیات محکمہ تر مہا تیرو سلوشت گھنٹوں پر دوران کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کے موسم اوچا و گرم او دا موسمیات محکمہ لخوا ولی شوی دی چیرتلون کی سلوشت گھنٹوں پر دوران با کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کے موسم اوچا و گرم وی دا موسمیات محکمہ تر مہا کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیمو کے ننزیات نزیات درجہ حرارت دو سل وحت ڈگری سینٹی گریڈ او کم نہ کم دیرش ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کڑے شوی او پا ہوا کی دنمائی تناسب گیارہ لس فیصد او دا ہوا رفتار ات کلو میٹر یو گھنٹہ ریکارڈ کڑے شوی دے اول دیسرا کرکل کی مروت بنو او ٹانک خوش سیم کی بنور سبا سہر شپگ منٹ دا پاسا پینز بجے سیروہی او مہام سلیرش منٹ دا پاسا و بجے با پریوزی دو دی ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار نیٹورک اہم خبرونا دنور اہم خبرونا وریدلو دا پارا دی ریڈیو امانت اسی اشاریہ چار نیٹورک سرا اسے اس دنیوز ٹیم سرا ماتراک لئے اجازت دلوی اللہ پامان

خوشحالی خبر دی رتلو ر بندی راشی گور تار باندې کومې کوډی وکړي کپا کپ خو درزنی درمم زړه مې نشي چې دې دند محبوب وکړه مت زاشم لکه غستې باران سره وبشي ډېر شنه نه منل چې خوشاله شي. السلام علیکم نزوان بھائی سنگھ ہے، پروگرام اچھا ہے، آواز اوکے ہیں، آج تو پروگرام عجیب لگ رہے ہیں اور مزے کا بہت بہت مزے کا ہے، حبا بہاری زما خور ہیرا منل سی پورے خوشحال ہے. السلام ویلکم میرے پیارے بھیا، مبارک تو مبارک شاہ تو نیو ٹائم کی ٹکٹ فور تھری دینا منا زما خوری سما خوری خوشحال شیخا اور شکم نکن علی ستر میسی در علی شیلی دی دینا منا نسی ویل موسٹ ویلکم دینا منا نسی انیل فرام ڈی ہاں اوکی بیا خوشحال شیخ خوری ورچی بیا ٹپا ضرور ریچ کا فار نوٹینشن سما با سرنگی خی بھی لسننگ اور وائس سب پیار ہیں بیغنو کی سلام سا خور سما با منا خوری خوشحال شیخ اور بولو بھائی نازمان بھائی پوخیر علی جی نایاب سنگھ خوری شاہی جوڑے سلام بھائی سنگھ سانی سنگھ تو نوٹینشن شو کی در طویل کم یائی بھائی پرون زما کے سن ضربت خان دکان تو تلی وہاں نوٹینشن ہر برال ورسرا نو نوٹینشن زندہ باد آئی مخری سید عزب ضربت خان اسی میں معلومات حکم اچھی زمنگ ہر برال ورسرا ختم شنگی نور برا وہ گوڑو خا بالکل بے فکر وسیع چی خاصو سیرم ماتو آئے خا سفر تبا وطن وریات شوی وینا مننا خوری خوشحال شی بندل اف تھنگس. السلام علیکم نازمان و یاسید رحمان میچنی فرام گل گل پن کوڈ پروگرام دینا ایسی جی دژا جڑبا رم می لتان بغیر سنگ جون برانا جون برانا بغیر سنگ ویل بئی چی سان بغیر نہ پایم اوس چی زمانہ بغیر سنگ می زخ د یجا جدی مڑکڑ ما خلق بدشان بغیر سنگ طول مین والد السلام وعلیکم السلام جی بھائی زان اٹینشن سپینا شمپو اور ہر بلانی سے ملوما ڈیر خولی وشتان می دی قسم دے سام ڈیر ورنہ خوشحال ہے مائم فرمولاو کی خوری خوشحال ہے.

زما خوشبای نن د خپل طبیعت خراب دي چې نو سټیک دي ماشا الله خوشبای دی فهمیش فرمایش پورا نه نه لا دی خیر کې زما خوري السلام علیکم میرے پیارے نزوان بھائی آہا وریو بھائی جان دس بجے دے پیلے شودی ویچ دیکھو خوشم دے کندی بھائی آپ اینڈ سنی والے کو سلام ام یور سسٹر خما گل زما خور خوشحال شی بھائی پہلے جب 7 بجے نوٹیشن شو ہوتا تھا تو اتنی جلدی گزر جاتا تھا ایسا لگتا تھا کہ ہم نیند میں خواب دیکھ رہے ہیں اور کوئی چپل مار کر ہمیں اٹھائیں بھائی یہ بیسٹ ٹائم ہے کیونکہ اس ٹائم سب فری ہوتے ہیں آئے منالا فری دی اوکے شام اچھی دقا گانے ڈیر خوند کو تیر تیر وقتوں نے ریاض کڑل چمنگا تناوی را کے ماز دیگر دے یہ تو 11 بجے پشو با ایمیش ٹولے خیان دی پا برو روان یہ روان دی جوان دی خواہ روان دی جوان تیری شی خواہ اور بلوائی چھے ما یاد بھی ہوں شو میں اس میں سے بھی کیا ہے شو نہیں سن رہی طبیعت بہت خراب ہے میں نے اوکے ڈے منل سی جی شو میں اس میں سے پوچھا لچا ڈے منل سی تو میسج کرے ما ریڈ کو ہاں میں نوٹینشن پروڈکٹس محلہ برک کے بعد میں بسم اللہ شاپنگ سینٹر اور حماد شاپنگ سینٹر میں نوٹینشن آل پروڈکٹس اویلیبل ہیں سے میں نے خود جا کر دیکھا ہے آئی ایم انال افریدی اوکے شام اوکے سی اور دن کو ٹائمر سے ختم شو زمنگ نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کی خیر سر ورتل نشی چان سر سی ملاوی کی چیز زمنگ تمام پروڈکٹس دا محل مسودان کی ہم ملاوی شی برکیان محل کی بسم اللہ جنا سوسرا ملاوی شی وکو اسٹیٹ اور گلابی پم پرانی سب زمینڈی سرا ملاوی شی اصغر جنا سوسرا لجان مرحوم سرا ملاوی شی دین الواسی ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے ہم رغلے جال ہم ملاوی شی ہاں ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے را ملاوی شی جی کو نور مارکیٹ کے ہاں دین الواسی الشفا دوہانہ شوال مارکیٹ ہاں کی حکیم نور خدا سے بسرا ملاوی شی ہاں رغلے دی چی ادھم ورتل شدن ہم رخصت لے شی دو دین الواسی زربدان جی سے بسرا ملاوی شی اصغر جن سو سرا لجام مرحوم سرا ملاوی شی صدر فلزاب سرحان فلزا البدر مارکیٹ گھوم ملاوی شی ددین الواز جی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹس خاص تو باہر میڈیکل سٹور جن سٹور کی ملاوی دلی شی جبر کی ابراہیم گل راکسا سنا ملاوی شی نور خان سے بدر ملاوی شی پاور ڈبر کی چی الت ہمار دل لے شی او ددین الواز سے پیر صاحب قادر مارکیٹ کے ہن سے دین الواز یا رحمان سے بختی رحمان سے بترا پشی قطار ڈبر کی ملاوی شی او گل سے سرا شیخ شیگر کی ملاوی شی متی ولا شیخ سے بترا پشی گری کی ملاوی شی پرامن سکول سرا نشتی تاخیر جن سوچ رہا ہوں ملاوی شی لونی کے لیے حمزہ جن سوچ شو بان سکتے صرف رام ملاوی شی کنڈو کوڑ کے ابراہیم کنڈی صرف رام ملاوی کی رنوالو کے ملزم چچا پر جس سے رام دم گن ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس ملاوی کے حاصل دین لو بلال جن سوچ دا بن روڈ ٹانک بلال مارکیٹ کی فرید بیسنا ملاوی شی دین لو جی بہار میڈیکل سٹور جن سوچ کی ملاوی شی گلامین بیسنا ملاوی شی دا ریل پٹل نے سر نشدی ہا گلامین بیسنا ورتل شی پٹن کوٹ شی ہا پٹن کوٹ والے واور ایسی اتا ورش ہاں دا خودی پروگرام ٹائم چینج کرنے دیں دا ٹائم صحیح دا وہ سو دیر زیادہ مننا سی درامان بٹھنی خوشحال شی ہاں دیر منن بالکل ٹائم چینج ہوئی دیں رضے ہاں پروگرام کی منتر ابر خالی منتر شرکت کوئی سی السلام علیکم نزبان بھائی چرنگ اے دمو میں سے شامل ہوا بھائی زہم شو اور ما نیا زما خوری شامل کڑے میں دیکھا نو ان شاء اللہ سبب زم گتا سو ملاقات بیا ہم پدگی نو ٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام کی جی ڈیلی بیس کی چی دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پر سورۃ اللیل شی منچر پتی پروگرام شی برخه اخستل شی خان ہر ورس دا شپیل سن واخلا تر یبل سو بجو پر خان ٹینشن کا اسمیڈ ایکس پاکستان پروگرام بالکل جی مشرکی شی خان ایمو فرمائش دا دی چتوں پخ پلا واس چھ گانا رتو یہ یا متے تو واس دل خوندرو کوی نور مرضی پلا مرضی من نسی خوشحال شی اور دین اپ دنو ٹینشن کاس میڈ ایکس پاکستان پروگرام نمبر مالا راکی جزت اور 11 نہ 12 رچکم کے نتا اصل فرمیشی پروگرام کو مسی یو داخل مسی اور بھی سمے شامل ہو مسی دی چھ نو بالکل چھ لنک جو وی کال بک مسی گانا پلے کے در لکھو مسی خوشو مدائی کی ٹول فرمیشن پورے کم مسی سر تو
చేసి సుబాయ్ వేచాట అండ్ లవ్ యు ఆల్.